0: nga da mi jel. Xia chong na la ga. Nya chong chu la ga. Zhu bu chong chong mi jel la ga.
1: Lojong zhubo zhubo yo da, nga gandun la, nga da meja sibin la, senin sen nun la, zhubo chong chong yo da la, zhunggu ga sato zhu nung ga hiob zo za da sik sato si ba do, ba de la za da so ga sato si la ri zwa na, zwa nin dun li yin. Ta xan la nga ga zwa di nin ga lin da xue zi yin, chi gi ga san nung tong to ga lin da da jibwa rin ga ji du a. Zhunggu sato zhu nung ga hiob zo za da na, han ja re, hiami du ja, chan nung ga sato si to ri da ga. Badala zata, song jara duka, bishan zotoka, sato shito shidika.
0: Ngada mi jel. Xia chong na laga, nya chong chu laga, zhubu chong chong

Chopana ba demo yi, nga zu nyam de lu ji jian jiu kong ni mo da dan ni, du tou de bo jiong long zhen ni zhi li kong, kan ge long zhen jia, tie dong zhi zai lian qin, ruo yang ji xin kan xi bei nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi, nga na lian qin zuo xiong xin qi ren qin yi. Tereng ge lian qin no zang ko zhen ni yang xi ba de xian ba bu zhe go xi bei lian qin, da rong long zhen ka ba song yang xi bei nan se lian qin ka song zhe zhi xi yo bi, zuo bu zuo ga bo yong wa xu.